יש לך סיגריה? מלברה? אולי? לייט? אולי? נו. איי איי איי. ביום אחד פתאום הופיע ניידת.

0: סוזי, תשאיר לנו את השיר שיש בו גם עברית וגם אנגלית וגם אנגלית וגם אנגלית.
1: אני רוצה לראות כמה שמות של חיות אתם מבינים. אני אגיד באנגלית ואתם בעברית.
2: כן, כן.
1: A cat is...
3: דבורה.
2: כן, כן.
1: An elephant is...
3: קרה.
2: כן, כן.
1: A snake is...
3: פיל.
1: And a bird...
2: כן, כן.
1: Is...
3: ברווז.
1: A bee is...
3: נחש.
1: A duck is...
3: ציפור.
1: And a cow is...
3: חמור.
1: זה היה יפה מאוד. That was lovely. נכון שאמרתי לכם שתהיה הפתעה?
2: כן, כן. אנחנו נוסעים לסוף.